tsebeletso ena ya Lekwa FM re ketika dilemo tse leshome le motso le motsa gaso o tloa selemong sa 2014 na manje re a leboga momamedi kanka wena ha re letho re leboga le dikori tsa rona hashtag 11 years